0: yateka bena sili
1: mchuko yaku etedeke bogo tedekete wo mambaru
2: kamera mtu becha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga hiya
1: ndakungene kile mbango jua twitter nie watanira na mtu wa mukiaju mo DJ Teka baina siribana na mukuru ntole zara ndarwebo menye debura gwatinda na uso kyodomero barua ni mukuru ntole dara
2: boya barua ni kinyete
1: le tuko sonde kwa mbere jumatatu mwanka juma da 10 na yirisha ogoro mwanka da inyashia utuko tuetanye
3: Meru FM
1: gwatanero yetu kajogeto
4: siri tena kubari manakuga na moromojo aku atinubari ni tonto murungu na etero meru aku inye ya kubarima na kuruma anongiviche baraba muendete ukeda machiara jao jamega kugwata inye ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash

Eni gato chokere neno engeni okere kere ngasiti ya The Daily Nation na wigurundi wana kuandikitwe au Homa Bay chaos was plotted. Nditi ndo chokere wanuru mwarimu wakudhomera ru kwa mapana na marefu. Wanuru wanga kudhomera ru wanuru ngeru wanu nengere tuwarito apenjini ya siere. Eni tuwarito kuwero kule Amerika baumete na ranterechi ya Congo lakini bari gebiwa kuenuka kwa oba ya rano mwankaba amebaya di quarantine wantuko mirongo erina ya mwen. Lea mudhia antubaba mwanja kumandeguro ni Amerika. Baraba yete kwa karana ranterechi na nyuke mwankaba onekana kanabaya na mulimo wa ebora. Lea mwisho mwisho baare kebiwa baya nuka nyume ya ukithiri antuko 21 batona ni andaliri jamulimo yo wa ebora. Ilo kono kado mapenji ni achire ndetu nchi dite nambere kwa liana buwa ni toa baraba dhuku dhoma.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Namunya bae, bae, bae, namunya bae, bae, bae.
2: Mubungu wa tigani ya East Mpuro Wabori. Na tewaini na mutongolu ya kia makia PNU Peter Munya. Gakro the Theatre General.
3: Angwa da kambala simba ni lepi ya mwababenze ndini ambeza kiangala da mwere ya da tatia da mwere ya mwaka yeo ambeza kiangala da tatia
2: ulienda kugota mwere kila miyake uyonde
3: wa mwakura toka mwinyakura
2: ni dhenele kuingiwe na yona mwinyegwe
3: mbia siete siya mela 2 billion siya mtu mwe ibu mwenya nwa tila siyo
2: uwe na uma kana kwa kumwone na mpuro
3: mtu wala ni ya bala wala yetu ya kuma keke ya kuma kolo kata mshimokolo mwankaro na wankamulele alambesa bala wala na kumulachi antoe kwa lami
2: kaba kwa liyoma uenda kukwe kwe ningetua muenda maguru wa nyiri
0: ni uma aja medhe ni Nteto ya Meru FM.

Muga mudekeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ije. Enu ije gechunche kia muere kirage taomba kuria maroje ni okewe uije ibuaga endu kuwati kumenya uga uwe nkwendeto. Uchunkuni braburu de tuwe kirege tuwa kije Kenneth Lang Foundation deguruni ya Australia ikiona ni tekeri chunche biwa ndebya mwere maori ake imoma taomba kuriyama roje ni mageroku wetigie kana urege maori magauka makiru toa mwere makagerwa roje ni nwa maerere tuanga ukaedherwa munto kana nyamu ere kwete ya kuire nuntubwa roje ilio maomba kuriyama amano ogu ichunche bila bingi bionde bia mwere wedhirwe are moyo kanana rekete na kukua uga oka ukepi gara roje ni kabiri ya maga nabiti omba kuri ya mukanampwe. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudura na mbango ojo Jonah.

0: Ici, nous sommes à Meru FM. Nous sommes ici.
1: Nous sommes à Meru FM. Nous sommes à Meru FM. Nous sommes à Meru FM. Nous sommes à Meru FM. Nous sommes à Meru FM.
2: Teto tareria ureterine dure meru.
1: Watanero ya tomeria Meru County Klanje Forum iba iturete na kudhumbia chiacha cheko au kania mwingi wa Kenya na uchietia batete keria tongeria baraba utambia chiacha chiampadu na araba kadheti Rais Daktari William Ruto ni kuiyeka munini wawe professor kidure wa kindiki.
3: Wedho rirumi eta irumi na kwankoma wedho na maromba enyotu korombere wedho rozere tukenda dhiri Wedhor bitina etakuwa bitina lakini kanisa madhabao atutakupea kenda we ya kuleta bitina mtu agethe bwa ito mwerebu ya na nibono ntoto kuwa nibwa kile president wetu Dr. Samuel Ruto nonto bwa kuona Meru na rizo ya mudhemba sana iten nontore kindike aritine nibono ntoto kuromba kwethe kuwena guata niro nonto itarea mulima yuwezi itayore amwe kui gume itarea kenyata are kindike awatari nikajua karea kajua area kubwa Na otu kuromba tuka uatire Mulima niyo idhewe amwe kinye itare Kana kameru kasa indieye ya mulima kawete
4: Sisi tumekubaliana, tumeomba, tunataka amani Meru Tunataka siasa ya 2027 ipigwe vizuri Hakuna mtu anapigana na mwingine
1: Ware mujumbe watianisti chonge kabebe o mama Na urete mujumbe urakarire teketeke mporonto aburi ya theme Miari yawe kukonia waringa vana wambere Peter Tirao Munya akiwa otirengwe aritere mumeru. Na ara kinyaka beabe oriti baraba kuromba kitike mujumbe ntere nei bawata nire nikenda beba ebi ya mporo. Utongeriene.
5: Dayo te kwa arianta to yile ure arianta to chia munya. Kiunga aga munya kara anga itia inama anga atena maendeleo. Enda ukwari yangu kuhere munya te klasi ya ku. Wati ya nire abatwe batu kuromba itibi ya MP. Wewe ngana munya. Wewe ndewa kueta munya na kuruma munya. Otiane amante ya bro otiane ya wonka na ndone no wetantu munomo chewo ku renda kwaria mbwe ete ndibo wire mbese ubure ichenu uraine aina itiga tiane impuru mtu aburi ko wenda nebo karuma neni mtu aria agona ni omae bwa mpuru igenda ba de finale tuibanga gaye te mtu magona tuibanga nia tokara ande tuona no waina kura inyinge alafu tuone burato kabwedia
1: Moche yomo ya kuma ekendo wondi ya mudhambe ni bakodhenu ingoko nara baina chiori ya nkodho. Neuroi ni kirumi kana iwezire. Nara baaretie na kuwa. Iba kwendo tethio.
6: Nengo kutuweni yao huye tomaketia. Yete kuenda kuona mugeni. Yete kuenda kuona mtu ekelete nguenje lukano. Yeka tuweka nikega akulia. Yehu wago ya toko tekinyagageni. Na inaba lingadi mba kaulia. Kero wango kuwewe nja. Nikeenda ba umba kuhu.
7: Yune netae maga mtu. Yeka kulinga motalini yao. Mokibaniyo. Yehu waga utae meke na kulinga. Yete kwa kulinga na ambele. Yeka kulinga na nani. Yehu manye kalinga kana kaka nini. Kena alinga kana kaka nini ugwe kulinga mtu monene elinga kana kaka nini kakagwa
8: na rili ambe jete andu maga kithanju na unke jana kio rili ni kithanju kikende na kio ya kulu wanangu kuhili
9: ne nsamba tu ya kawaida ya jia tuwa guli diliota angu kuhi inge kukolo gele yake kungalanga yake kungalanga yake kungalanga na nini mbele gete kwe kilangu ya kanisa ya ndinga kukolo wamo kianda atinda kanisa ni mbimbe te kukolo waguna kwa soka kwa umila kile ngeli kiambula kio
10: kukako kalita kakwena geonto kiangu kukole kuhu kuinganto mojono ntu wananto ba ingi muna ni bakilita muna kweja mojono ntu wango kwewu ale ndi onatagi ntu wa uke rwanenda imono na netu oya gale itedo ambumu netu rombaga kanto bati kuenda kumegula ntu ni kulumana
1: na buuni buko rendene ya medha yetu ya ndato ya Meru FM ni nga etuwa ndure miru

0: Nengo kutuene yao huye tomaketia. Yete kuenda kuona mugeni. Yete kuenda kuona mtu wekilete nguenje lukano. Yeka tuweka nikega akulia. Yuhu agwe tuko tekinyaga geni. Na inga balingadi mupa kaulia. Kero wangu kwewe nja. Nikeenda pa umba kuhu.
1: Yune netae maga mtu. Yeka kulinga motalini yao. Mukibaniyo. Yuhu yaka kutame kena kulinga. Yete kukulinga na ambele. Yeka kulinga na nani. Yeme menye kalinga kanaga kanini. Yeke na alinga kanaga kanini. Yuhu kulinga mtu monene. Edinga kana kaka nini kakagwa
2: na lili ambe jete kandu maga kithanju na unke janakio lili ni kithanju kikende nakio ya kuluwa na nguku hili
0: ni nsamba tu ya kawaida ya jia tuwa guli diliota nguku hii inge kukulo gele ya kukungalangaga na nini mbele gete kwe kila ngu ya kanisa ya ndinga kukulo wamo kia nda tinda kanisa ni mbimbe te kukulo waguna kwa soka kwa umila kile ngeli kiambula kiyo
2: wako kalita kakwe nagi onto kiyangu kukule kuhu kuinga anto mojo nonto wananto ba inge muna nivakilita muna kweja mojo nonto wango kweu ale ndio natagi onto wa uke ruwa nenda imono na netu oya gale itedo wampumu netu rombaga anto pati kuenda kumegula nonto nekulumana
3: tumia tunatu as a community toa kita kutika aruho
4: ta
3: tabisia as a community for once
4: kago kwenye tamama
3: kwa andiki tentoto taizi as a community njoo na ya becoming jokers yani leo
4: ilio bia korea
3: yani ngupole
4: yani tabumwena kuga ndabumwena kwa mbeja kwa rambika kuga ere ngerere ure ngeruru utamba mono mwuzi ruka ojora mwuzi
3: Yani yanto bage shumboro isimba na bange njogure.
4: Biura yimo kwa kore. Ngwancho ni moto tangate ngukwenya gaturaga. Ijibo bakwenda bakwenda eja.
3: Murume.
4: Kai yanto bange.
3: Irio. Ti babando no bonde. Ati irio. Ni ngukore njona. Ura nguke kwenda bino thinja.
4: Eh. Ati ngukore. Ogocho mugero yage.
3: Eh? Iti ha bwana.
4: Okaiwa kinyango mbeyo ngwega ikalemana utungana ni uraga.
5: Yes.
4: No anguku
3: ando to tuvo tanga zira bole mero isimba na into bi binge janjo ingu ka
4: ikwere ntura ere kun kamba bantu manera yo sa toni madu merengiri jiri wa bekire yo kali ni ye
3: serious for once
4: e ende
3: to te ga tuye ke mushe do le go tuye ka ndiga to ay tuye ran to
4: adega ya go kokora
3: ingu ka ya
4: te tangiria Ende nangiri mbora
3: mbora
4: ngoko mbora
3: ezita masti kinyeburo ende nangoko ni eregi bitishon tore nere irio ego ngoringa kamudanju ka une kangi ko boka vechi
4: tagana boka ne kanire mbecha mbere nako ne kanire mbecha no ocheria nango kwelu eri ukadio kagura
3: tadie mbogo kaire ba kwiri ko tati wetu e tiri to ngoko
4: ibambe ba inyage sta 67 wana ashi duke kera duke kya guto tangaza mushindu angirie gana
3: taigua
0: Ketia, yete kuenda kuona mugeni, yete kuenda kuona mtu wekilete nguenje lukano, yeka tuweka nikega akulia. Yuhu agwe tuko tekinyaga geni, na inga balingadi mupa kaulia, kero wangu kwewe nja, nikeenda pa umba kuhu.
1: Yuhu netae maga mtu, yeka kulinga motalini yao, mukibaniyo, yuhu yaka kutame kena kulinga. Yete kukulinga na ambele, yeka kulinga na nani, yeme menye kalinga kanaga kanini, yeke na alinga kanaga kanini, yuhu ye kulinga mtu monene, elinga kanaga kanini, yuhu kakagwa.
2: Na lili ambe jete, kandu maga kithanju na unke janakio. Lili ni kithanju kikende nakio, ya kuluwa na nguku hili.
0: Ni nsamba tu ya kawaida ya jia tuwa guli diliota nguku hii inge. Kukulo gele ya kukungalangaga. Na nini mbele gete kwe kila ngu ya kanisa ya ndinga kukulo wamo kia. Nda tinda kanisa ni mbimbe te kukulo waguna kwa soka kwa umila kile ngeli kiambula kiyo.
2: Wako kalita kakwe nagi onto kiyangu kukule kuhu. Kuinga anto mojo nonto wananto ba inge muna nivakilita muna kweja mojo nonto wango kweu.
0: Ale ndio natagi onto wa uke ruwa nenda imono na netu oya gale itedo wampumu netu rombaga anto pati kuenda kumegula nonto nekulumana
4: ende mukukara ombera nguko na ume anto baithi na nyingi muno maisha
3: tuina thina ja community
4: me itabomwe na kuona mea kule antole kuthi kurombera nguko etika kurumana iguana kinyigo chethera murungu Itabu mwe
3: ngaiye na jeva vinge va kanza utokori yawali yemeru ingoko na wokoro mbere tigo romana.
4: Itabu mwe na kuru na kuruba wana baikala baki ya ito ndo mbere mukoro akwanga ukara anga ukara angana kunywa mono utiro mbere mukoro atiga kunywa. Niwe agoba tiri kuwe bori ya imbino nto kugetada. Imbiro ntu akotu atuye kile murevi ngoko ni yoko rombera ngoko eti saitani ya chindwe wanankomari vanto uwa akethe kaka akarindi alake yunyaka vigara ayurunduwe mutu akethe kaka uwa saitani ya chindwe ni ngoko moko rombera agu
3: tiwete mwge ni ulio nganje ngoko je teke tisho nere yete kundi ngana akara pimpi kiraka
4: ayy jameni akia nani ndiwe ta adhirante mataku
3: yani boka thinja ngoko enya boka ora boka thika ri tatare kali kango ko mbaku mankoro ki ngirijere onde aze rije ga kene ni jande go jameni ai
4: ndewe
3: ndo ni oto mere tu
4: iba tu mane boka diasha toni
3: ni ali ku mbere mudako ko ejere
4: yande kwe ikoro kabogi si ni ka eria ari Mount Kenya munka tu riwa tu rinye tiga gwe bodiara kwa uniki zato Wodi buge iye kwa jona ga isi mana Nairobi baka ningira nkala kana tiru
5: nyamwe gowada ethero buruka ka bote kwa ndo mithinja bote kwa na kumeja na nyamwe gwethia murumo
3: ngoko kwatu ita murumo una
4: na
3: hasio
5: ya ba
3: kwena yani utendo murumo ntoro ka bisa umba
4: atu ya kinyari poto yu
3: nyari poto una gite ku
4: ana ripoto yu kara ari aendo na ona tio ba ko digo chwa story kitha kani na arata ba ko ridene do uji
5: era bati nduga nyingo ko ina murumo iri kama goro yana
4: ari ripoto yu ara kali
3: no ko menwa ndigite rugo ruru ikanini Otatengo
4: oh, kanini kawera kemani.
6: Amajomo kumantola ya ikendo ne batigete baligeto nende bamekinyete. Ene kila bagotaleria nengo koko batwe kila magalia na batalelete baingene batigeto bena banja jamwele tabola bagotaleria.
2: Eka kolinge kolingo kagwa.
0: Nengo kutwene yao gwetu maketia. Ete kuenda kuona mugeni, ete kuenda kuona mtu ekelete nguenje lukano igatiweka nikega kulia. Riu agwe tukotekinyaga ageni na ina linga dimo baka uria kero angu kuwe nja nikenda ba umba guko
1: yune neta imaga mtu eka kulinga motalini yao mukibanio nibwaga gutaime kena kulinga ate ko kulinga na mbere iga kulinga na nani ne manya kalinga kana gaka nini ekena linga kana gaka nini ugwe kulinga mtu munene elinga kana gaka nini gakagwa
2: na riri ambejete andu maga kithanju na unke jana kio riu ni kithanju gikindi nakio ya kulwa na angu kweli
0: Nensamba tu ya kawaida ya tuaguli dirio tangu kwa inge Kukulogele ya kukulangaga Na niembele gete kwe kilangu ya kanisa ya andinga kukulu wa mukia Na tinda kanisani mbimbete kukulu wa guna kwa soka kwa umila kilengeli kiambula kiyogu
1: Nde kilangu ele antalo ikila Yona kata mugeni
2: Kukaku kalita kakuena giyonto kiyangu kukule kuko Kuinga anto mojio nontu wananto Ba ingi muna nipakilita muna kweja mojio nontu buwanto Buwango kweu Ale ndi onata giyonto wa uke Rwanenda imono na netu oyagale Itedo ampumu Netu roo mbaga Anto pati kuenda kumekula Nontu nekulumana
6: Keri potela meru FM ni kendo Andi ya mudha mele kwa nyetu ambeta kaninwa Kawero wa kemandi
4: Kani mboge chiaro ante ere ukoment Kwe mungu wa nakuga lakini ontu mboge chiaro
3: He? Mbati mboge chiaro anjona kani Ankiriri jani ya
4: huu Ontu mboge chiaro
3: Ato kire kanini ato kire
4: Kana inu ya kabisa
3: Tu nyamaze tu Pwena hindi toku muenda maguro
4: Ayu mtuwela Ene wa mbati mbaya nwe kinyamu wende mboge chiaro ni Kinyamu wende nke mboge la kiuo Ari taendita
3: mwenda magoro anyere
4: igino ntulo imoge chiaro na nwega akare
3: tuli isima gatukire tukume kuraja tukire au tu atwe de buteo gatukire tu de buteo
4: na boreo anyway kamba mbene kanya shilingi ngirie kana chiamba chume njarani boko aria murori mwa mwankanto baga baka uria ka mbeta chitwe kiriti kwa yano kana you get the movie nya *671# *671# kwa muntu kanetie monoa ndona gucetha maita na cetete maita maingi ya manti dakika twambe tuone nuo kagana gacinda kana ticinda rĩu ndikenda tumenye kwithatha
3: amejitolea
4: kwe we kuona cetete muno ambu tuone kana namba yake kayugwe me machine of course ore kayugwe no mushindi buthikiria uri ukithimu ya gukainya star 671 kuna shilingi ngiri mirongo etano kirea ntwigana every hour na thaino ndenda kwamba nengane ya shilingi ngiri kana chiumenjarani chia kwa rĩu nditwaragire mantu umange yukethi mwe ya kuguinye star 671 dura kamboxi kila pini ya mpesa tuweka mshindi lukire rwa imundi na mudhikedia inkuenda kudura mshindi ndinkumea kinyake dhageke kwena ngiri chingegana tukane nkadera mudhiani weva mshindi wetu lukire rwa imundi wa shiringi ngiri egana ni mwe alitua Nancy Mugendi. Nancy Mugendi. Congratulations Nancy. Nancy achethire riambere tha 10 na chini na ndereka 5 na chokireka ile achetha tha 10 na chini na ndereka 7 achoka achetha kaire tha 1 na ndereka 15 achetha tha 1 na ndereka 19 na achetha kaire tha achetha kaire tha chini na ndereka 3 so achethete machetha matano mashini yake iko mashini wetegeria kumudhura agutweka mushindi wa shilingi ngiri egana limwe. Congratulations dhina ambaye nagochetha siri igochetha maita maingi. Good morning.
3: Good morning rukiruku bwato jatokiaria manto jandindi nyi
7: uwe mubangani wa siyazo, siyazo bia rosi, doimbo, kana siyazo bia kure tanto wa mwe, nande, mide maksineba okushoa. Tumejeze mantu ya makai ya ukonia, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyazo kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp, 0720 416139.

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Nihuire girobo kwa wena dhaitha tuinje ya mbete keria kumenye dhibura kwetete na mbere dene ya medha yetu ya Nteto ya Meru FM ni ngae toa Ndure Miru.
2: Nteto tareria ureterine Ndure Miru.
1: Kamiti ya kureta dhere na ukiri ku Kenya neo NCIC ni adhete mujumbe wa Uma Betown Peter Kaluma. Aikinyedhie mbere yobichi chia kamete madhaene ya dhainya charo kere ntuko ya ruate ucherero na ikudhiatira meario yawe ya kuyela muinge terene chia umabe ntuko ya kiumia kithiru. Na arareu kamete yuwe Tekaluma atetheri ya kire utueri ya burabo etethetu na mbere kumenyani bao babangana kia wagagu burabo kuyerero ntuko ya kiumia terene chia umabe. Na ara kuikinyedhia ake ya kurea kuikinyedhia kire obichi ntuko ya ro atiera. Kwa watua kana utumanirua watua mukadikete wa NCIC Muska Bukefa wa mai auwe tekamete ne kuyokiria makinya ya marito ya kiwadho kire mutongeria wonde ora kawate kana nora wate kanete akiuyela muinge wa Kenya na meario ya kuaukania antu.
3: But the aspect of hate speech and incitement is a worrying trend in this country, and also ethnic polarization. And as NCC, like you have said, what are we doing? See, NCC has a very clear mandate. So what we have done is this. When we saw what happened in Homa Bay, we quickly began to put our acts together of ensuring those who will be held culpable of those who did what they did in terms of hate speech, incitement, are brought to book. We condemned. It was the responsibility of the commission and through my office to condemn what happened in Homa Bay. He has already been summoned.
1: Mujumbe wa kiaro ndidi nyoro na tumerete unkuma kia mene kia People's Party of Kenya neo PPK. Aimu tongeri wa kia make na unkuma rutere nerurea na dhrikare. Kia ria emwe kwa emwe kuma uteri nemo kumuchine yo Nairobi utukubwa ukere duare. Dindi na dhumbeti otongeri ya boa mutongeri ya wandera isi ndaktare William Ruto. Na kuwa ta kinyaniria ya rayonde baerere tea Kenya. Mbere ya baunkumo bichi mwakeni wangiri yele mirongo yele na yele.
4: Mimi kama Dede Nyoro na wafuasi wangu kutoka leo nimeigia chama inaitwa People's Party of Kenya. Jambo la tatu, I am glad that the membership of the People's Party of Kenya wamenipea nafasi na wakanieleza tukifanya mambo ambayo tunafanya kuenda bele. Wameniuliza kwa sasa tuogoze hiyo maneno. Na mimi nimeitikia hiyo mwito. The third thing, as all the membership of the People's Party of Kenya, we have today joined the opposition.
0: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Guataniro ya Tomeria Meru County Klanje Forum ibaituriti na kudhumbia achiacha baraba utambia achiacha cheko au kania muinge wa Kenya. Na araba chetetie ba tete keria atongeria ya bande ne ya tunichato muandiki ndeto wetu Anthony. Miritu wa Kenya atuire nkuruki.
5: Wethe ori rumi ete irumi na kwa nkoma. Wethe na maromba eyo tukorombere. Wethe ro zere tukenda dhiri. Wethe ori bitina eta kwa bitina. Lakini kanisa madhabao atuta kupea kenda we ya kureta bitina.
6: Ni ngwataniro ya unje miru kiraje forum batongere tunu mukadirikito wa Bishop Imuru Peter. Baaki are na andiki bante to mutindo na araba menere ti atongira baraba kutambia sasa chumba guki ndoa. Na kinya bitina monokiri durano binane biejite. Imuru akigwatani na unja bange kugweta neba kugweta mbaru utongira bora isi ruto na munini we professor kiendike bade na wendi bubu
5: muntu wakethe bwa ito mweribu ya na nibu nontoto kuwa nibu ya kile president wetu Dr. Samuel Ruto nontobwa kuona Meru na rizo ya mudhemba sana ite nontode kiendike aritine nibu nontoto kuromba kwethe kwena guata niro nontu itarea mulima yodhe itayore amwe kui gume itarea Kenyatta ari kiendike awatari nikajua kareka yu area kubwa nyoto kuromba toka uatire mulima niyo yeye amwe kinya itare kana kamero kasa indiye ya mulima kawete waka wa tokia atugoromba ba mulima za indira to za indieni to bo za indie bindi byo nda bidatu no ntwende twe makamwine na ngona au to atwendere die to gya ku gozeda bobo yana kuendelea bobo ya ah to tiera kina tuto kwenda pa wereku
7: sisi tumekubaliana tumeomba tunataka amani Meru tunataka siasa ya 2027 ipigwe vizuri hakuna mtu anapigana na mwingine hakuna mtu anatusi mwingine ukaedhura kuena ndoa waito banga nguns itokuwa turea tenjiri bamero batu kire maneke edhuru ya kire amwe nikienda tukombo kinyila kiroto kiratu na kio
6: nki reporter Meru FM kuma mutindo jwa kangangi mbetago Antoni miriti wa kinywa
1: ware mujumbe tiani isti echonge kabea vea wa mama na dhombe tie mujumbe orae kuo ndae kene mpronto abori na umori ya themi ya miario yawe kukoni ya warenga vano ambere ndene ya kaunte ya Meru Pita atirao munyaki wa otirengo ya rita. Muandiki ndeto weto muenda mudhenja. Atu irankuruki.
8: Yechonge kabaya vyo mama wari mbunge dianisti ya ugiriride mbunge are gwantari mpuro onto aburi. Negiragu wa mpuro wa dhe desiaza chia wei munyaki ya yore diana umuruma munya ura wa arenga vano wa mbere meru na kabaya vya gearia.
9: Dayo teko ari andato yile ure ari andato chia munya. Kiunga aga munya kara anga itia ina maanga ati na maendeleo. Denda uko ari ankuwele munya tikilasi ya ku. Munya inga wana material na presidential material. Ende uo wa mpuro no ati anere hawa. Atwe baadu kuromba itibi ya MP wewe ingana munya hiwa anga munyari ya meaka ya ngeana anga yu mweshimiwa anga nini hiyo unaongea yote ni upusi wewe endebwa kueta munya na kuruma munya otiane ya mandi ya wero otiane ya wonka
8: nantumiri ya wekri ya ringi kura tianisti
9: indone nuweta antu munomu che oku renda kwa aria mbuge ete nipo wire mbeshe ubole ichenu idolo ikameni ngambe mbele tade njwa lakini bori inge kura ya wala chiaringi roo kalau hile hitara mpuru kwa ana
8: na mkuru kinto meri ya kekri ya siyasa wako meri ya matete kikyo bunge nterei
9: denda wari ya mbo ila utewa chenu aina ete ura aina ete ya tiganye mpuru mtu waburi kwa uwe enda nebo karumaneni kwanza denda tufomu ila itawa united opposition kendo mtu aria aka aria mantu wa mpuru mtu aria agona ni omaibu wa mpuru ikenda batu finali tuibanga nga ite mtumu wakona tuibangania tukara ande tuwana nuwa inakure nyinge alafu tuwane bura tukabuidia
8: gripo teramiru efemu gumati ania betamu nra mudhinja
1: achiacha ni baure tuwebareke kutumira chiatho bia madhiko kukiandwa kaitaka chiacha iwatete mungi muandiki ndeto weto nkunja murungio mami atuire
10: we endere kithutira kasiasa na asiasa ndegorone kitete na mbere kuthutira na wita itio nkira nziko na nzikora muno ilingo na bia mwingi muno ya madhiko aidhike na asiasa kurombwa kuthikira na kiadhone kitete na mbere na kio kia kubanga madhiko ya ina MCA wa Theru Nwen Julius Kabira Kleitos Tuambau
11: atue aato siyama ni tinonko kubanga madhiko ya mamigo yeto Esther Mukore Montuambau ina wa MCA wa Theru Nwen Want Julius Kabira Wantuambau na ito soke liyanto bonde palaba ititi na bangi benamite nonto kwenda kumenya ato siyama niya kubanga madhiko ya mamigo yeto na ito kuromba non nesimari nene ito kumenya ita rasi asa ili kinyete ito kwa hata anto bonde wa nonto boto hati ya murio yu nonto yu munene na tukiuwa utemu ntutuwe nando nwena kinya uriko kano riko antubonda ni bayena itubawa to en kenda patwa te muri yo
10: kuringa na mwalia wa muzino enja murokombiti nore ti aziaza na ite yakine na mami nina wa mtu no yowe o mtu aziaza ndwa nena si atumirwa
11: e itareri inge e itarasi sare kyo kinyuru kinyete antupe apaka mate te interestisyon non tuwa kwenda kura itukurombo eta mtu ya kwalia mtu nge bodhoku kana mtu ethe na si ena mantu yake yaraba tuwele nwadhulu mbusi ya chora mwenza ke ya kuona nafasi kana kilingo keo kinya kenda au nakulumia mtu longi kuhutu kuromba kenda kuitha kuine esima mtu nari esera si yake na tuka adhikiria tuka ipa nitu turinga kula tuka miana tuka ringa kula siya
10: na ningiri potra mire from day mbembe tangunja mungama
1: na tu umaru terene ruankunja murungi wa mami atongeri ya baka ncha ya PCA nze ntune nibatu kwa neti nze toana totoeye kubadha kirira nara kuedhirete kweko yerwa makareka ana ya mwana wa mweye kura gateri wa mnene atuire nkuruki
12: tanjereje gutigira ntorome na kanaga kaijika tira urotheri manzomedrete mai kujiro ntuo chie mundende kanisa ya PCA nde ntune wodi mumi mari bedrete bakiro da kiudura no ya kwaleria mbe mbe baba mono ana baiji nara atongole bakie aliba ugete ati
13: kwenda nda kai sincia na community eno ya tu sincia nonto kamto karome ga kale ya kuimenya gatomba kodimbere no anini
14: anto betu baidi ni bakula muno na muno muno na anto alume community nini batieta bakinya girwa kili mauntu mwanya mwanya gele kuba matalo tene kwa ina galu kwa ina biuntu nibundi ijuli tema untu maingi na miago mingi ile kubata tukona ni wega tubete na nikenda tubalirie
15: na kenda tucwenjira ya mauntu mara mautu thini thini wa miturire ona thini wa miji gwetu na tene kwa ina galu ile ji athija kwa alume bagatalo matalo kwa uno matalo tureji tekenda tugeria gutalana thini wa kiungano giki
12: untu burapo gwetu mbaru Wilson Mbabu uranwe mutaramu wakoni manto magotarana
16: ni mwana wa mtu mulume kwa gemenya na wimenye ati gwere unigwe na nigwe ndino itegemerete uligwenka nibadiete bakigeragira maisha njara maisha mau moko na mtu niagerere njara bamuona bakeulaga onokara ithiri alume baingi nibo bagukwa nkurukia antu aka tikeje gukinya antu wiciria ndawa jia kulevia igagutethia gunyia nyia mathina mara we namo gintu kira ndawa jia kulevia irudaga igutethagia kuriganirwa thayu igacoka ikuririkania mathina my time is too after jau magion
12: ke report emere from ndereza mar betalos mega teoria wa munene
1: Ngoko kotue kampanga kere moche yomwe kuma ekendo wondi ya mudhambe na aramu andiki ndeto wetu kanini kawiro wa kemandi atu irachio.
17: Mojo omwe kumantola ya ekendo nebatigete valigeto nende vame kinyete. Nekilaba kutaleria nengo koko batue kila magalia nebatalele itia bainge nebatigeto bena banja jamwele tabule bagutaleria.
18: Ega kolinge kolingo kagwa.
19: Nengo kutue ni yao uwe tomaketia. Ete kuenda kuona mugeni, ete kuenda kuona mtu ekelete nguenje lukano. Ega tueka nekela kolia. Tehu agu ya toko tekinyaga geni. Na ina balinga adimo baka olia kero ngo kuwe nja nikienda baumba ko une neta imaga mtu eka kulinga motalini yao mukibanio nibwaga gutaime kena kulinga ate ko kulinga na mbere ega kulinga na nani ne manya kalinga kana gaka nini eke na linga kana gaka nini ugwe kulinga mtu munene elinga kana gaka nini gakagwa
20: na riri ambejete andu maga kithanju na unke janakio riri ni kithanju gikiende nakio ya kulwa na ngo kuwe
21: Nensamba tu ya kawaida ya jia toa guli dirio tangu kwa hii inge. Kukolo gele geko ngalanga gele geko ngalanga gele geko ngalanga gele. Na nye mbele gete kwe kilangu ya kanisa ya ndinga kukolo wa mukia nda tinda kanisa ni mbimbe te kukolo wa guna kwa soka kwa umila kile ngele kiambula kiyongu.
22: Nde kilangu o, nde kilangu ele antalo ikila. Yona gata mugeni.
23: Wako kalita kakwe na giyonto kiyangu kukole kuinga anto mojio nontu wananto ba ingi muna ni bakilita muna kweja mojio nontu buwanto. Buwango kweu. Hale ndi ona tagionto wa uke rwanenda imono na netu oya gale. Itedo wampumu. Netu rombaga. Anto pati kuenda kumegula. Nontu nekulu mana.
17: Ke ripote la Meru FM ni kendo wandi ya mudhamele kwa nyetu ambetaka ninu akawedo ake mandi.
1: Na buu ni buo kore ndene ya medha yeto ya ndeto ya Meru FM ni nga etuwa Ndure Miru.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: MC Wadhoana Jimo Choi. Ndegwile kwe antopako shenjiri iteri yotu liwole tomo China. Neoma.
2: Evo ria tere, nwe gara lami, nini barabara lami. Nwe gara barabara lami. Nyombe yana na itomba wako kwenye wako Kenya, nwe gara.
1: Gitomi bako yotogu nembi kweli.
2: Nwe gara lami.
1: Kuguo na wengine kwenye rali yetu lele. Jim, kwenye nguo iko tamu kuhiri kana kalumu titi ya neguete, noje guete kwe. Kabakwa lioma uenda kukukwe ningetua muenda maguru wanyere
0: Neoma aja medhene Anteto ya Meru FM.
3: Mudikiria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ijege chunche kia muere kirage taomba kuria maroje ni okewe wije ibuega endu kuwa tikumenya uwe uwe nkwendeto. Uchunkuni braburu dhetu ya kirege tuwa kije Kenneth Lang Foundation ndeguruni ya Australia ikiona ni tia kiri chunche bio ande bia mwere maori ake imoma taomba kuriyama roje ni mage roku wetigie kana urege maori magauka makiru toa mwere makagerwa roje ni nwa maerere tuanga ukaedherwa munto kana nyamu ere kwete ya kuire nuntubwa roje ilio maomba kuriyama amano ogu ichunche bila bingi vyo ndebya mwere wedhirwe are moyo kanana lekete na kukua uga oka ukebi gara roje ni kabiri ya maga nabiti omba kuri ya mukanampwe. Muankaru umu dhikiri ya kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudura na mbango ojo Jonah.

0: wanye usindu kushonde shikiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.

0: Inyontiga,
1: yes.
0: Mbisha ya kunde no meshulia nyomba. Toana toa kanga tuela gati. Ojo nuenyo kuoreo rengi abo shiare ne. Na mwekuro kwa nka mwero ojo nuo rengi edhira ae mwekuro kwa.
1: Ngoja kindogo baba. Nyo mtu harume bea undasiti u. Yani yoni ya karendi kapio eto kayo kembise kwa kama living room weku.
0: Indra.
1: Watu kuera anabaku ojiwe are abo tiara oyo.

0: bastante sana. Yes, e mamia kauga onditete onditete kuraza.
1: Yes.
0: Na kauga sasa ngogo eranga gushiara anga kwalietwa ngagushiara na ngwete lietwa hey. Karwimbo gake ka kabisa gatukinyira thainya na ndaika 24 mutambone zwa mirwe FM den ya gukubia.
1: Yes,
0: go kale gakinyira ma mo kalendi eta wate ya
1: eta kananu omurethi
0: kananu omurethi
1: hey.
0: Karwimbo ne kauga ne kauga ku mama ngeti kano kuenjoy ule interesia meoli.
1: Yes.
0: Na inyano kakinyira maimamu yeta wa mother wa Gerard.
1: Asalimike sana.
0: Asalimike sana. Kufika hapa ni Mungu
1: Si raisi.
0: Alright, karendi mbele nyetu etanya kwa raliana kudukadhimu ya muziki ya tuigua ina ule.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Ndene ago kubia.
1: Yes.
0: Tue kuirane so simple kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Very very simple. Inya *671# ukale troa yes box idhan thatu. Lakini tue kuira box ila chiena ngini mero etano.
1: Mm-hmm.
0: Ne box number 1
1: na box number 2
0: utigere nyama itajana na kire box number 1.
1: Mm-hmm.
0: Na maitajana kijana kire box number 2.
1: Yes.
0: Basi oga twetera.
1: Mm-hmm.
0: Tuga kithiuruki na twage kithiurukia ukethira. Mm-hmm. Ukiona kanyamu gaku
1: beta
0: kwa kapi wa makoches Chris Burgo
1: nani wa mbeta kare ndio ngatu impio kupita cha nyume kwa baba. What are you doing behind me?
0: Nyuma yakuna nyuma yakuna
1: ndio nto Facebook nkona ndimi ni kirete impio kwa mela nyume kwa wente towe
0: ambo dikeria nete atuwe kethira iungwa wina mantu natuwe kethira ambise uniwe karikire Meru FM 88.3 of the show.

0: kipindi kya teka bena sili
1: ntuko yaku etede chebogo tudekete wo mambaru
2: kamera mtu becha kimakosa ndo iweta iweta weta nda wendi tangaia
1: ndakungene kile mbango jua twitter nie watanira na mtu wa mukiaju mo DJ teka baina silibana na mukuru ntolezara ndakukunde rwebo menye debura gwatinda na usokyo domero barua ni mukuru ntolezara
2: boboya barua ni kinyete
1: ne tuko sonde kwambirire juma tatu muanka juma da 10 na yirisha ogoro muanka da inyashia utuko tuetanye
3: Meru FM
1: gwataniro yetu kajugetu
4: agatu menye iko ni ogima bo mwiri
5: Mwere kerobo kwa wena ntukuenje ambe tikerian kuwatewe ni kemubango yetu yogi mabuwa mwere ni utonga. Nara tukara nerea na file moni muendia matoi nda itare wambicha wadhibitare ya St. John of Gontigania Hospital. Atuwele ni baoba watawani Kalkenia Spa.
6: Ulinyo yoyo matino yoyo anto akakuru sana sana wabwe na kuma meata fote gwitia.
5: Na teo ukuru obo kureta zenei ya mauro?
6: No ukuru. Okete atuo obo meake weta no obo ataki nyoka kuna li ligament na ninio kedha isi kwa weekend kwa tweka ya high risk kwa tamuri moyo
5: daktari anko uria kiuria keno nto mbwede tiyo tuweria nanko na nche mani etiene kuro baile 27 baina zine matino kana Kalkenia Spa kombe irane anto waka keba watawai mori moyo kana anto arume iba watawai yo
6: nyarumi ba watawai yo andewa kutweka nonto buwa lifestyle akaibobe at high risk nonto buwa jamuri ere yo nonto to ida apa pengge bawi kreda to bi bi te tioro patu ke ne mo ko si ayo to ma patu ka anto ka bo ba khwa to jom no e non to patu ni moriere to e kreda to bi bi bi te tioro la to flat
5: da kare kombera ito bata di wiki ni di vitare kaita kara mto iko matino ya oro to ya andiki bande to kana no etikiado ukari ya oro ami kamerene kwa kaita kane ne no wa iko mo andiki onde to e complain ya kuwa na kurumo imauro na kurumo imatino. Ewi saini emoya kuona ni kare ya kweku watu ni Kalkenia Spa?
6: No saini emoya. Na andaro mba dikiri ya Meru FM na kanato bonde. Ero kethila mtu wa matino ororo. Kwa yate sibitare ya kuyawe ya uke naone kana. Nonto kwena kwena re. Kwena efekti rasi ya nasia murimo yoyori ya yotatirito. Lasima obvious. Lasima kwete kwena efekti rasi ya kose. Ye emoya uketira mtu inya muwitira yu wake yu asensiri nonto atombo kinye ya kinyo nde nonto no boro robora kwa tu kinya we prefer ete kakinyo akire te kakinyo oro nde kete vijite minya muwitira yu wake yu asensiri na abangi nwete era nonto poa kamulei toka ugori ya kakinye nasi ya nyama kana nafsi uke dira na iti nonga na kwa tuika ukinya tuwa pointi nyote kuiburoro nonto nafsi siya maandi kwa kwele ende naro manto sana sana uke doke experience manto ya yao tu wete wane tu obesity ni spitari ya kwa wetu wane kane
5: ntuko ya nchuma tano tukaeta nambere kwa ranirya na daitari mato ya turutane nkuro kichu koni ya murimo yoyo matino kana Kalkenia Spa ugima buo kubwa mwere ni utongabo menyere nini mudhuraneri na mukureteri dure miru
4: ugima bomweri ni utonga gatu imenyere
7: kiji

0: Kauriatere kapi. Pasta na bati kwa mwa oro bati koya noro te bati koyo.
1: Aka mwa.
0: Lekire. Na bati kwa mwa. Karendi we mtora te koya. Nogona. Kana we kapi okwa otoya mwari ora.
1: Mhm.
0: Pasta na bati kwa mwa manto yau.
1: Ali. Kakwende kwa kagorwa. Ugati kuoka agorwa.
0: Ito na muso the time kapi kwe achirika bomwe kanisa imwe pasti we amwana enda boyana amongst themselves kadianga sana sana kona jenzi ai jenzi baraba ba hatanjira bara so itakuwa lazima umbe kwete okeni ni mia kwe pasto onge donete kapi akira mudhaka mudhaka kienda koyana nukona amwira ilo mudhaka etere kewe amwira nketa ntina arusi ntukwana na nkenda wethi ati nkenda we ya oto wate dhania awanu kwenda koya amwira karendi amwira karendi li apana nimekata iyo maneno
1: paka nisemi
0: uteba ati koya karendi kabisa kabisa
1: ndekori ya tere kako inyama amio kwa tebati ko decide no ka agorwa no e inyama abo ku
0: no kwa tebati ko kwa te mosiari oku ka na mosiari ne na ona good for the ambivis
1: oka jokia akedra mosiari ati omwenda nujo ogwa na ro ka agorwa no mamio muthakedra ati okwenda
0: ebo na bo
1: ara number 2 nuije mosiari we kwa kugurana iwo gwa kugurana iwo kugurana aga kugura wete na ro kuuruo gakara no
0: apana apana.
1: So
0: pasta
1: enti kuona jeke na sene ne kiri uroga kugura
0: na rio kwati thani na tokethi
1: awete na angi ukakwatanwe na angi
0: kani senge no te musiri
1: kwa
0: kani se
1: kana buite kwa
0: kwato ni general
1: kwato ni general kana bo kare bute kwa
0: kani ye die wa kuroba te ya musi we asiari baburo ombere kunde lazima inya pasta hai lakini ndo wa na tewe ni kwenda kurura kwa
1: mwikiria
0: kagi
1: thamugwa thasta mwanka thamugwa nda nikagitaka kuruma ipindi tukeza tukibiruma kweri kweri tuedra tuetegera mantu mwanya mwanya na ngakuira karaja mutambo na nyombe fema tutigali tiantu baka itumba kudra tukine nkanedia mbesha kwa hivyo gre box number 5 na box number 6 as we progress tuona no na ongi lidhati yako kuira.

0: Okay. Kare di tuambe tuna enkereba kai himbesa. Yes, tuambe tuna enkereba onda. In fact, idhaare turu ya jana ngirie gana. Kire antu six.
1: Yes.
0: Six, six. No, tuu tuna enkera 600 kire mtu mwe.
1: Yes.
0: Katuweza nega nega na name box number 3.
1: Na box number four.
0: All right, ibadho mange. Kena toa mbele kudukedhimu cha mudhikire na ntone gitara kuruma ipindi.
1: Kuna mbutikiri anzo medito remore mwe. Kuna mtuwa wito Sarah, kuna mtuwa wito Laban, kuna Clifford, kuna Kala Kenuti, kuna Kiremi, na mucho pio kapi kuna mtuwa wito Kennedy. Bakumba kuweza basi ndera that sio last hour ya to kudana na sengiri that kiante kumidiza wa kapitwe dana na ngiri ya neyana kiante batanda to ni star 67 on ash box number 3 na box number 4
0: tagitaga ipindi. Yes. Ipindi bito kwa lia bibi ingi mwithi kiri ya nekiri kuku endo changia.
1: Yes.
0: 0702 965 961 kana 0738966888 kana
1: 0702 965 748 tukwari manto yo konwa yo skamwa anana tukua manto ya loni
0: skamwa kareni ule mtu mwekuru na ule mtu mwrome na ibojo kaneti ya ukadukia roni roja ngiri magana janana no mwankapo idhirabu discussed
1: that is a lot of money kapi
0: roni roro kabo affect directly na indirectly for example kwa hivyo orale mbradwina kwe manto ya kaura na roni roro rile wako dhidi ya borea uku orudu keno mwankapo idhirabu ije subsindiali mbesa itia iloko na ike ikitetheria kana kethora itangiri mirongo iri cha kuria nyomba inangiri mirongo iri wika uma wali taru na igweta kuria
1: ya roni kana ingangu wapati na ukuna rare ya plane kukia loni nyawe sa indira inge
0: na the worst nebo kethera mwekuru na jokiria roni mwekuru na jokiria roni buisi idhanirete Meru FM hello
2: Besawa mtuwa kitole ya kula
1: Pastor,
3: Mubangani wa siyadho, siyadho bia rosi, doimbo, kana siyadho bia kule tanto wa mwe, nandi, mide maksineba ukushua. Tumejithi mantu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankuru ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuwete itayue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp, 0720-416139. Meru F.
4: FM.
5: Beta wa Felix kombia kuma kiego imawa.
6: Oni beta wa kenoti mba hiku mamidurele.
7: Beta wa jasa mpembe hiku matuate gembe not ni mbeta kwa tikele Meru FM.
8: Eno kere, luko buwa nkoro ki netuko sonde kuma jumatato mwanka juma kwa anjiri ya dhako minejiri mwanka dainya shiaru kere. Guko kwa Meru FM, Mwendra Saba, John Agaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia.
9: Neno mberi mutongo ni ole kumeru, tudhurete wana wena interesi ya mumeru inizati.
8: Bagie kumenye dhore ya kore, na nyume na basho keba kuchancha mure.
9: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
8: Ugati wa nyuma, kire murajo, nijo mwanya. Rokere, luko buwa nkoro ki.
10: Meru FM, nemo fire.
11: Meru FM. Guataniro, yetu. Kajugetu.
0: Bere karumbo kakare miyometongo karendi.
1: Yes.
0: Tulira Anthony ngiriega na egara na ome Anthony bakuligira batiku zuke ngiriega na hii. Haya. Tulikuwa na kire box number 3
1: na box number 4.
0: Tega.
1: Oyo 874. Nantoe kira box number 5 na yutu umele last hour.
0: Ito wali.
1: Oyo 5 na intedri kapi.
0: Ale kira nyana.
1: Nantoe kira 2 na 2. Eutu yokari first hour.
0: Tugere uli nya star.
1: 671 ash.
0: Box number
1: 3 na box number 4.
0: Tulenda anto bata antato wake.
1: Yes.
0: Bako nengkira ngirie gana gana no wata ngirieji. Akikisha mbio.
1: Mamba itakuwa samba.
0: Na inyano ambire ka project na ngirie gana tichiri ngidere. Yes. Na toka akulika ni orogu shedha maitajama inge.
1: No baka anyaku kuchinda. Kari urusa.

0: Mwari ongatwa ga kuonjwa.
1: Yes. Shikabu. Dale.
0: Epera tere. Wewe ndo bwe murara kini bobo. Bobo nio saitani. Dakwera tukorane ote kuenda. Dakwera tukwetwama ote kuenda.
1: Lakini kati ya area mantu na korana ume kuempower mwana mwari, it's a good thing, yes. Lakini toriona mwana mwari na retere mbecha muno kapi na retere vio na rangwene mpaka umba kwetere akiula ni untuere buawe kwe mwakuro ndoona akiuwa tere mwakuro mnenda we akiuwa ankinye
0: nike enu
1: are we na nkulu kithetie miaka ma
0: tairi wewe
1: na oda ate kento akauwa tere yoni ankinye te imbe tekeri te mwakuro okoya mwakuro unge mwakuru wedhiriweo tusiarirana na tufanyia kila kitu. Unapata? Yuhu nisi wezipate yo time. Mtuwana time kapia kwa mochie no imbumete nguwene. Kamiri ya kuwa atarusia ini ito ngure nkuitanga. Iyo si kitu yangu. Ngauri atere.
0: Mwizi nino ntonto beta wa kaimuri. Aya, 0702.
1: Kaimuri enanta eba chae bobaile.
0: Ato ambe tuto kia vimo mwodi kira tuwa raneri yeno tuto kwera ka gipindi inyawa mwodi tuto kwera kana ka kuruma gipindi ida asta nandraeka 38 kana na mwodi tika nandraeka 22 nano ntukwa kia baka rendi nkuona atele tuwe kwera ngiriga ngiriga na ilea okulika na mwe kororo rasyone tia mwene rwe
1: mwogoro inya ata baibare amwele umeleta wacha nilete pia mimi
0: ana nengi
1: ahamori ingire kimwe kumbe nda ya kuona njwere isi yeto
0: wiku gari ya ruero le kira ntuma matokire
1: kakwe no njwere nkwenda weta kurura nkwe kapi
0: na
1: areka nkwodi ya mbua tere kanini ekani sera nkwera ndi muna ati dharura ruwe mbori ya imutambo nkomura segedra ya sasawa ntere seru irero rera ambera mitambo ya sawa kadekarendi lakini nkwera ya kuwa kuenda kurura achana nayo yoni eramba mba kurura vahi kapi nuko mea nusende maso tibu
0: maso
1: tijio nisi andateka nisi chakinoresi nona chakinoresi kia afuro
0: tabera ni kukiri kwe kwenda kurugura na maso
1: eye maso na nisi ora mbisi kwela maoro oidale nisi ora kubura yeda siyo nkedia kaulu wako
0: karendi ingo kwenda miaka e mingi tigana niyeu
1: ndi nukulika na mwekurura uwa atemba 2027 natagete ite kura arume ngirie mwe paraba kunyanyasa nge kurusio
0: omonjo
1: minona kama nkethera ndem business but inoke ontomurumi okunyanyasa mware ikuno ku
0: na ndeto ojo kete ngiri magana jana anare mwekuru bundiru atenu waka menyana ndire nyomba kajite kweta kamugunda karamu
1: kapi okioleli mbu inyeti wena makosa mbu mwene ya mwingiri ite mantone ya ibu ontunguwa arumebaraba teweta sambamba ke society
0: nkaboni
1: ya roku ne nkaboni ya kengaso nku kapi wewe wana mtu atakumbie
0: wewe na ntutumba kudhika mbere
1: nyoni nkauwa nyenya munda ntiona baba wamba ira yona yagu
0: ambo kule munda mbere
1: nende era ndola ya kuria dhiringi 30 ndola ndare arona ibasa lazima tusimamishe sosata vizuri
0: uko na kaize kale aka your brother kakeza kwa mote tikura
1: ayo na ingingo kapi kaka wambe we say not violence not gender based violence
0: atere
1: lakini kama tunaka wanume sambamba
0: kura ntu arume ikuwa kanto
1: kana wedu wanya ni onto
0: mwekuro unu kuona haraka litakarendi nukuona ule amusuri ya na ruanyuma uyo
1: mwekuro ina atea adodie akala akari ngo ruati nisi ruati rurango mberi ngana
0: ruati
1: ina atea adodie adiere au na mchumpa tora kakaula ikareto wakaula kanda kareto wakami
0: chio kaula na chio kao
1: wala kareto ruentere ina siyabu
0: kia dhe hoti adikere kipi ndikia

mirongo itatu na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza towa wawu imbi wete

0: wiro kure achente dukene, salon, kinyo sine, kana kinyo kire afizi ya skuru, ukaite kira kuhito besha nkuru ki vikira. KCB Bank, bare kura nori emu kwa imu kuma county ine yeku. Download KCB app, kano inye *522#, uteka inye leke, endiro kubwithi ya mari. Kenda kuminyamanto mpurukia kone KCB Bank, vikira mubango jo dheri ya ntuko, na kuro bazato waja kwa Meru FM. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Meru FM.
2: Beta wa Felix kombia kuma Diego Imawa.
3: Oni beta wa Kenoti Mba ikuma Mirureli.
4: Beta wa Jasa Mutembe ikuma Mutuate Gembe Not Nemba beta wa Tukeli Meru FM.
0: Rokere, roko buwa nkoroki. Netuko sonde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa anjiri ya dhako minijiri mwanka dainya shia Rokere. Goku kwa Meru FM. Muendra Saba, John Nagaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari. Bagie kudhomithia.
5: Neno mberi mutongo ni ole kumeru. Tudurete wana wena interest ya mumeru inizati.
0: Bagi kumenye dhore ya kore. Na nyume na basho kepa kuchancha mure.
5: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
0: Ugati wa nyuma. Kile mure jo. Nijo mwanya. Rokere. Roko buwa nkoro ki.
6: Meru FM ne mo fire.
1: Meru FM.
0: Guataniro. Yetu. Kajugetu.
1: Meru FM. Guataniro. Ya Amir Ruru Iruimboroeda.

0: jino bafu chafu mwenyewe tuko naye hapa kwenye studio tunapiga bastori na kuna hilo swali ulikuwa unajibu sasa kuhusu mbona ulijiita bafu chafu na ile jina lilitoka wapi
1: hiyo jina
0: naam
1: wacha nianze tu na mwanzo tu tukiwa bado mavijana
0: yes.
1: In teen times tulikuwa hapa hivyo Florida 2000
0: Florida 2000
1: jam session Nairobi kwenyewe watu wa Meru wanajua wengi wao kujaga pale Tiru na hapo tuki cross to Moy Avenue hiyo club ilikuwa hapo inachapa kitambo hali 2000s hapo hivyo kikuja mid 2000s kulikuwa na club hapo tunaendaga jam session kila Sunday saa kulikuwa na competition ya kuwin ma prizes kushika mic hapo hivyo mna compete sasa winner anapewa ka 10,000 saa zingine inaingia 20 hivyo hivyo kulingana
0: na 10,000 ya wakati huo ilikuwa
1: watu sema hivyo lakini zina depend matumizi yako ilikuwa aje sionagi hivyo
0: uone tofauti
1: mid 2000 hapo hivyo ungenipatia 10,000 sasa hizi nikikalculate ingekuwa nika iko to the same juu expenditure yangu hiyo time ilikuwa kwa hiyo level lakini sasa hii expenditure yangu tuseme nimeshika ngiriso expenditure yangu ni level sasa siwezi sema hiyo ndio ilikuwa kubwa ilikuwa
0: sio unamaanisha ile dhao ya 2000 ingenunua vitu the same na dhao ya 2026
1: No, au calculate hivyo. Au calculate hivyo juu life yako, wewe mahitaji yako. Juu unajua mimi ni youth saa hiyo naishi kwa naishi na mtu silipi rent. So unajua ni do yangu.
0: Ndio.
1: But hiyo time unaweza sema hiyo do ilikuwa mob kwa youth.
0: Yeah.
1: Lakini kwa mtu mzima na watoto na hiyo do haikuwa mob. Unaona? Dingirika 10 tu.
0: Ngoja. 2000 ulikuwa na familia?
1: No, nasema na compare. Sasa ukisema mimi sasa hiyo natoka.
0: Hiyo time ulikuwa youth.
1: Mimi ni youth natoka kwa niko naishi na mtu ananilipia kila kitu.
0: Yeah.
1: Sasa ile pesa
0: hiyo yako kwa mara.
1: Lakini tuseme kwa parent haikuwa mob mpaka lipe nini nini.
0: Yes.
1: So siwezagi kuweka hivyo juu ya do. But anyway, sasa ma competition nini saa mi si kuwaga msani bado ile kuwaga tu fan enda pale lakini mtani naimba
0: yes
1: watu wananiambia wewe endo register bana so siku ya kwanza ile nime register siku na jina nimeenda tu nika register nika sema mimi sina jina ni teni tu yule jamaa na jina
0: so sina jina
1: so nikamwambia yule msani aliregister na kuweka jina yake sasa nikaenda pale nika anza kuperform so kuperform hapo hivyo show imeshika watu wamepiga manduru nini nini sasa wale maboy wangu Madaraka Madness big up yourself najua hao walisema wata tune so nilikuwa na kama Madaraka
0: yes
1: karibu na Strathmore huko so show ikiisha washaanza kusema amewapiga bafu mimi niliwinio do si kutoka hit 1 ama hit 2 niliingia quarter finals
0: yes
1: na nikaenda finals nikashinda sasa ikiwa tia amewaosha amewapiga bafu
0: amewanyorosha
1: amewapiga bafu so nyakati hiyo kulikuwaga hiyo sheng bado haikuwa imehit sana ilikuwa kuosha mtu ama kushinda mtu kitu ama kuna sheng fulani ilikuwa inaitwa kupiga mtu bafu
0: yes.
1: Sasa wakasema amepiga bafu bana huyu ametoka from nowhere akawinio show so next weekend kulikuwa na show tu hizi za kawaida sawa kama encourage bana wewe umejulikana sasa tuende tena bana uperform tu hata kama kuna compe sasa kwenda kuandika jina ndo nikasema ama nijite tu bafu chafu jua watu wanasema nimepiga
0: so hiyo chafu ilitoka kwa ule unyama ama ni
1: ni ile kuosha ni sheng ni sheng inasema kaa hapa Nairobi ukiwa kwa street tuseme yani ilikuwa ni kompe fulani mtu amekushinda kuna sheng inasema ati amekuosha amekupiga bafu
0: Yeah.
1: Yes. Yeah. So mimi
0: amekupiga bafu.
1: Yeah, amempiga bafu huyo. Huyo amepigwa bafu, ameoshwa. Mm. Ama mtu akikukoni kitu fulani, amekwambia wewe umeka digits zako nini nini
0: kaa. Umeoshwa.
1: Ah, umeoshwa.
0: Umepigwa bafu.
1: Wewe umepigwa, unangoja hiyo kitu lete wewe umepigwa ama dem. Dem wako. Mm. Mtu akatia akunyang'anye. Yes. Inamaanisha amepigwa bafu dem yake.
0: Yeah.
1: So hiyo sheng ilikuwa inaanza. Mm. Sasa mimi nika magnify, nikachukua hiyo jina.
0: Mm.
1: Next Sunday nikasema ah, mimi sina jina, nijite, acha mimi nitajita bafu chafu.
0: Mm.
1: But tena hii meditation ya nikujia after kupiga hii show, hiyo Sunday nimeenda home. Eh. Mm. My blessing tu nimeka hivi. Mm. Eh. Tena watu wa home pia wampenda kwa kuniambia, oh, imba imba kwa hii bafu na unaiacha ikiwa chafu. Nimesema hii kitu, hii jina inanifuata kila pahali. Unasikia tu.
0: Unaimba imba kwa hii bafu na lichafu mtu wangu.
1: Unaachaga bafu tu kisha imba, oh, njumi nipendaga kutoa ma voice.
0: Nikioga.
1: Alafu mimi.
0: Unaacha bafu kwa chafu.
1: Naiacha si pamuzi.
0: Na tayari uko na jina bafu.
1: Sasa, unajua watu wa home bado washiki. Hawajui mimi najiita bafu chafu. Akisa huo anti yangu fulani nilikuwa naishi naye enda alinichukua kama mother medai karibu nikiwa na 14 hivi. Mm. Sasa amekazana wewe make sure ume clean hiyo bafu, unaachaga bafu ikiwacha. Akisa mimi nacheka huko ndani anajua mimi najiita bafu chafu. Baadaye tena.
0: Mm.
1: Ah, hiyo meditation tena imekuja, mtu ameniambia mbona usijite bafu safi, bafu chafu ni jinamba. Sasa nikiangalia abbreviation BC kwa bafu chafu inaniletea Black Christ. Alafu nikiangalia BS kwa bafu safi inaniletea Black Satan. Ah, nikakwama na bafu chafu.
0: Bafu chafu sasa ikawa
1: BC, Black Christ. Sasa ile ukiingia ndani kwa catalog yangu, usikize muziki yangu, itakunourish, itakupatia elevation ya wisdom, itakuclean yani. Na utoke ukiwa chafu, ukiwa safi, na mimi ndabaki tu chafu nikichafua nikupatia yani, malyrics tu chafu chafu. Ukifanya kitu mbaya political,
0: unaosha
1: mbana, na kuosha. Nifanya kitu ingine social injustice na kuosha.
0: Yes.
1: Sasa mimi ngoma zangu most ukuaga ni creativity natoka kwa zile vitu zimefanyika. Asingia kitu studio tu hivi kubahatisha tisa. Wacha niandike ngoma haiwezi toka. Mpaka ka event kafanyike, story fulani nini, ukiingilia ka catalog yangu, hata ukicheza ngoma ukiniambia hii uliandika kwa nini, nitakwambia kwa nini niandika hii ngoma, nijue hii sababu. So ngoma zangu si creativity out of nothing, it has to be a certain issue that happened.
0: Ndio maana nimeona legalize ile time kulikuwa na kesi kama
1: hiyo ni tune mpya sana. 254 legalization. Warasta walienda koti. Koti kasema ti hiyo kesi ya ingiana, sasa wako appeal. Lakini sasa mimi juu mimi ni mtu niko busy na travel hapa na pale, ikasema mimi kuparticipate sasa, wacha niangalie hiyo scenario. Alafu nitoe ngoma. Ina represent hiyo effort yangu kama marasta pia. Ndo nikatoa hiyo 254 legalization.
0: Na hiyo spiritual fire nitakuja kukuuliza mambo baada ya dakika chache. Lakini sasa hivi acha tuende kwa maduka. Ngikurika na simuthikiria Antonio Vakuwa Trabesa ukulogira kwa inye star 671 ash inye star 671 ash tara idhadukure mwau kire madhaduku yoye yau theni huikire pini ku star 671 ash kwa leo bayo nataka hela. Kuna boxi sitapo, chagua moja alafu pesa inakusubiri. Rikana challenge ni next ne dha kenda na daika dhate. Alaku inantu ngiri dhatu baka area ngiri 40-40-40 barapa achangamuka na any of those boxes. We
2: we mubangani wa siyadho siyadhobi arosi joimbo kana siyadhobi kure tanto wa mwe nandi mide maksineba ukushua tumejeve mantu ya makai ya ukonya na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankoro ki mbele ya jumatatu ya tariki idatu mweli tuwete itayue nana tumakire email event@mediamax.co.ke kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.
3: Meru FM. Otuko.

0: nao Tilden.
1: Hatari sana. Hatari sana. Hikulukita daika 36 tukipiga story hapa na bafu chafu mwenyewe. Tukua tunazungumza maswala muhimu sana. Na bafu chafu ningetaka kujua kama kuna ukiangalia kwa industry ya reggae, ni wapi ambapo unaona kuna pengo kubwa, ile gap kubwa sana. Ni kwa ni wapi hasa?
2: Pengo na manage as in watu wafanyi kitu.
1: Nani hajafanya ile inafaa ndio kupush muziki wa reggae uende juu zaidi Kenya.
2: Unajua Kenya sahi atuko suppose atakuongea juu ya hiyo. Juu Kenya ilikuwa by 2005 2006 ikikuja mpaka 2007 8 9 ilikuwa inajulikana Afrika nzima kama the capital of reggae.
1: Yeah.
2: So penye Rain ilianza kutubeat ni place tuliacha kutambua value ya reggae.
1: Yes.
2: Cause reggae iko supposed kukuwa na direct monetary value. Yeah. Yenye naona mashinani bado anafanya hivyo, but naongea niki pitch hii as Nairobi city is concerned. Cause ilikuja deal fulani ya reggae yenye imefanya reggae ikakosa value fulani ilikuwa nayo hapo awali. Hakukuwa na ile yani watu wana unaweza ingia tu palipopote tu usikize reggae, ati reggae iko kila pahali. Ilikuwa gani special designated clubs.
1: Dio.
2: Yenye watu wakienda reggae
1: ndio
2: inalipishwa na unaingia ndani unasikiza DJ wako mnoma, selector wako mnoma, sound system yako unajua mimi ni wa fan wa hii sound system, mimi ni wa fan wa huu selector, na ukitoka mtani unalipa do fulani.
1: Yes.
2: Alafu unaingia ndani unasikiza reggae. Sasa siku hizi maselekta wetu wengi wameacha fan bases zao.
1: Ndio.
2: So selekta yeye provided ameenda akacheza reggae palipopote bila kujali kama hawa ni mafans wa reggae, ni mafans wake ama ni mafans wa nani.
1: Yes.
2: Yeye so long as ameitwa penye kuna watu wamejaa na wamekaa chini alafu anaambiwa wewe cheza tutakulipa pesa kama hii. Alafu juu hiyo pesa inatoka kwa vinywaji.
1: Ndio.
2: Of which manager wa club anazamwambia hawa tu, hawa tu leo hajakata maji bwana, hawa tu hajakunywa. Sasa wewe shika hii tao tano ama tao mbili juu hawa tu hajakunywa. Yeye mwenyewe haezi enda kwa sales angalie yeye na wamekunywa ngapi. Hao mabest wake wamekuja hata watu kama 10 wamespend karibu 30,000 lakini pesa ile yeye analipwa haifiki hiyo pesa.
1: Yes.
2: Yenye marafiki yake wachache wamespend kukuja hapo hiyo club amewaambia eh, mimi siku hizi nacheza hii place. Sasa unaenda pale hivyo umespend karibu ngiri 10 lakini selekta wako ikifika asubuhi ile pesa yenye umespend hata ifiki pesa anapewa.
1: Yeah.
2: Yani anapewa less than that. So ikakuja nikatoa na ta mengine na itaga lazy deal.
1: Yes.
2: Yani lazy ni deal ingine ukiangalia ni Kenya peke yake iko. Ukienda ta Uganda, uende Europe uko kwa wazungu, kuna ka entry fee which means ni reggae na ete uko na 200 uko na 20 euros yako. Na ni basements watu wanachani wazungu wanacheza marege huko majuu.
1: Yeah.
2: Unapata ti ma concert zote, ma festival zote kuna ka entry charge.
1: Yeah.
2: Sasa nafanya reggae na kwa na value yake. Na ilikuwaga hivyo kutoka kitambo. Reggae peke yake ndio ilikuwaga muziki, huwezi cheza tu hivi alafu ati watu wanakuja ati wanaingia tu ati so long as yeye ameingia pale hataki kujua DJ anaenda kulipwa nini.
1: Yes.
2: Unaona hataki kujua huyu huyu mimi nikikunywa chupa tano ndio analipwa.
1: Yes.
2: Nikikunywa moja hatalipwa. Sasa hapo ndo reggae ilianza kuharibika.
1: Yes.
2: Kuanza kubalance value ya reggae na vinywaji. Sa reggae ina value yake.
1: Yeah.
2: imebendiwa ikamixiwa na vali ya vinywaji kama pombe nini nini which means mafans wasipokunywa selector ana pesa unaona so mostly si ati mafans waspendigi ni mamanager wa club ndo anakuwa akora sasa watu wamekuja pale wamespend alafu selector arega anaambiwa hesabu bado haijafanywa bwana acha tufanye hesabu tutakutumia pesa yako Tuesday unajua hiyo ni service ushafanya tuseme ni Sunday ushapatia na service ikifika Tuesday unauliza ile pesa namba niaje hiyo pesa hata ikufika wewe shika hii juu tutaona

0: Totolanyosi
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
2: Hey, sasa naomba serikali kuu ikuja inisaidie hata mahindi goro gunia mbili nianze kujitengenezea hapo nikoze kuuza pombe hata pamoja na bangi. Nauza bangi ili watoto wetu wakaweze kusoma. Wenye nauzia bangi si muko? Muko! Asanteni sana serikali mnisaidie.
3: Oimbe ndate kuruga Meru FM teantu na ken na kenton news na tokyo kwa mafansi utu wanda kubwethe kutukene na kenene ya na tuandalea kuanda mutatara yo ngara bizuri.
4: Oimbe tawandira chi tokana kwa ndo ajuru mbanda te Meru FM mbiba jua kwa aliria na Meru FM nonto ekundika tukwenda kuungana kwa antwa kwa Eric. Tukwenda tuungane nwe antwa twala na Eric kwa kadada.

0: Tuwa nyeusi ntuko shionde shekiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
2: Meru FM. Guataniro ya Amir. Ruru iruimboro.